tazimba mbuna nyumba dala nandi wonyo kupangisa mazima omuntu ye muntu sibalimba baganda bango bawo kumesiga.